0: Hjärtan där jag alltid vet att jag är.
1: Jag får lust på något pengar under bordet. Svart över piperens, ja jag gjorde. Jag har roen när du snackar business ut på jorden. Ny metode, en ny klode hver gang. Jag

Kajsas sang är om gärder och om murer och om trär. Ingen lyd bryter freden på det vita sted hvor Kajsa är. Kajsas sang är om tävshet. Ingen ord får bo i Kajsas mun.

Det var svenske Barry Steele och en låten som heter Berlin Wall ifrån EP:n som heter Schmetterlin. Så har vi fått det med oss och så kommer vi att nämna då att det är då en svensk musikduo från Stockholm som står bak Barry Steele, Melka Evertsson, känd också från indiebandet The Crescents och producent Oscar Beckman, och de opererar då inför ska vi se lite drömmande rock, indie och folk och popmusik. Vi ska vidare och då till Taylor Swift som är ju ute med ett album som innehåller ja, totalt 16 låtar och som heter The Life of a Showgirl, The Encore. Och vi lyssnar till låten som heter Patient Zero här i Musiknytt på Radio Os. Ny musik drejer sig om alltså en timme varje nästa vecka.

Leon Bridges, Watch You Dance heter alltså låten som du fick. Vi vet att Aurora håller på med projekt Tomorrow sammen med Tom Rowlands, och ny låt ska du få ifrån det projektet. Celebration heter låten. Och Tomorrow, de turnerar för Hare Livet och ska också turnera in i 2027. Aurora och Tom Rowland alltså.

0: waiting for you.
1: Sist nås vi av nyheten att det svenska succébandet Swedish House Mafia lägger ner. Medlemmarna som arbetat tillsammans sedan 2005.